0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos. Quen vos fala unha vez máis, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e imolo facer da man de dúas formacións históricas dentro do que é a música galega. E abrimos con Milladoiro. Milladoiro, traballo O Niño do Sol, do ano 2002. Escoitábamos o tema Sete Naus, un tema tradicional. Imos con outra das cancións deste O Niño do Sol. Isto chamase Praga. Isto é Milladoiro.

Seguimos en un mundo de músicas, lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Neste programa estamos a escoitar música galega, nesta parte estamos coa música de Milladoiro, o traballo O Niño do Sol, editado no ano 2002, imos con outra das cancións. Isto é O Bruxo da Montaña.

0: John Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Que estades na sintonía de Radio Voz. Isto é Un Mundo de Músicas. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Milladoiro nesta parte do programa. Imos con outra das cancións. Isto chamase O Merlo no Pomar.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E seguimos en Un Mundo de Música, seguimos escoitando música galega, da música de Milladoiro, pasamos agora a música de Luar na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010, e imos con varios temas deste traballo. O primeiro deles titúlase O Son das Pedras.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Continuamos escoitando músicas maravillosas en un mundo de músicas. Continuamos coa música de Luar na Lubre, Traballo Solsticio, editado no ano 2010. Neste caso vimos escoitar unha cantiga medieval, Mia Hermana Fremosa, e unha muiñeira tradicional, a muiñeira de Poio, Luar na Lubre.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Seguimos con máis música no programa, música galega, música de Luar na Lubre nesta parte do programa mesmo, e imos agora cunha pandeirada cantada por un irlandés. O tema chamase Unha Volta Polo Medio, está cantada polo irlandés Pat Kilbride.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Seguimos con máis música en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Luarna Lubre nesta parte do programa. Imos con outra das cantigas seleccionadas. Isto é unha cantiga do renacemento italiano chamado Schiaracciula Maracciula, cunha canción tradicional galega que é a Carolina, Luarna Lubre.

0: Hola, eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música do traballo Niño do Sol, de Milladoiro, un traballo editado no ano 2002, e na segunda estivemos co traballo Solsticio, de Luar na Lubre, editado no ano 2010. Co tema Romance de Don Gaiferos, incluído precisamente neste traballo Solsticio de Luar na Lubre, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e que vos falou, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Luminosa mañana del patio, o primeiro e mítico traballo de Triana. Estarán 11 de outubro actuando en Ourense. Aqualon é un dos álbumes máis míticos de Jethro Tull. Nese disco aparecía Cross Eyed Mary.

Discazos, álbumes míticos da década dos 70. A sobremesa con Led Zeppelin. Agás os dous primeiros traballos da banda británica, toda a súa discografía dos anos 70. Creo que poderíamos escoller calquera porque todos son excepcionais. Bueno, quedome neste caso co quinto de 1973, aquel Houses of the Holy teña un tema oscuro composto polo baixista do grupo John Paul Jones, este No Quarter. Graciñas pola escoita, os saúdos de Félix Jorquera.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz, volvemos de las vacaciones de agosto y te preguntamos qué tal ha ido tu agosto. Nos acaban de contar también nuestros colaboradores, ¿cómo ha sido agosto? ¿Qué balance hacemos de agosto de 2026? ¿Cuáles son los principales temas? ¿Estamos demasiado despiertos para la media general? ¿Cómo vas? Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, estamos despiertos, estamos.
0: Así me gusta, que estemos despiertos, que si no, vaya lío, ¿no?
1: Eso. Por ahí,
0: ¿ves? Estamos ben, sí, desexosos de voltar, ledos de poder reunirnos unha vez máis con todas e todos, de verdade que sí. Apetecía, grazas.
1: Que sea un curso levadeiro, ¿verdad?
0: Agardamos que sí, e inda que non se xa levadeiro, que sigamos adiante, ¿eh? Quero dicir, porque tal e como está a cousa, hai cousas moi difíciles de levar e outras cousas, ¿verdade? Xa me entendes. Que, bueno. Vamos, que non está a cousa así como para dar palmadas, ¿eh?
1: Pasan
0: moitísimas cousas, eh. Cal é a túa perspectiva? Si, de como foi este agosto, como foi o verán así en xeral, que idea tes?
1: Pois eu fui un ver o eclipse a Coruña,
0: sí.
1: Concretamente no Monte de Bens.
0: Ah, e que tal?
1: Bueno, cando salí da casa estaba todo claro, pero pouco a pouco foi se nublando.
0: Vaya.
1: E bueno, había moitísima xente, moitísima.
0: Uh-huh.
1: Pero non se viu por culpa de unhas poucas nubes.
0: Vaya.
1: Pero bueno, o efecto que fixo abaixo na terra era curioso.
0: Sí.
1: Sí.
0: De alguna maneira, algo veríades, non? Ou non se viu nada? Algo se viu?
1: Non vimos, non.
0: Ai, vaya.
1: Así non puxamos as gafas porque non se viu.
0: Claro, fíxate.
1: Sí. Cando volvió a clarear, que marchamos dali, estaban os municipales parando nos coches para que pasara a xente.
0: Uh-huh.
1: Bo, iba a namorar a xente, moitísimo, sí. Un montón, moita.
0: Uh-huh. De certo, é unha zona, na zona na que estiven, foi moi divertido, claro, eu no sur de Galicia, no entorno de Vigo, estaba o ceo bastante despexado. E a verdade é que, bueno, na zona que estiven, que eran as aforas, nun alto, a cousa foi divertida. Foi moi divertida, había moitísima xente, moitísimos coches. En xeral, o ánimo era moi interesante. A mí resultou moi agradable ver unha gamorrea de xente que se reúne para facer algo tan simple como mirar o ceo. Pareceu unha idea bonita.
1: Sí, porque despois eu cando despois fui hasta a cidade.
0: Uh-huh.
1: E cando iba para baixo, tamén viña a xente do Monte de San Pedro. ¡Oh! Aquilo era impresionante.
0: Uh-huh.
1: Era impresionante.
0: Uh-huh.
1: Tamén había ali un chaval, dixeme que era de Portugal, e tiña unha guitarra portuguesa.
0: Uh-huh.
1: De 12 cuerdas. O doble que aquí, porque as aquí teño 6.
0: Uh-huh.
1: Sonaba lle moi ben. E tocou ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado.
0: Ajá.
1: Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil.
0: Uh-huh.
1: E non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche.
0: Uh-huh.
1: Era profesor, non me acordo de que.
0: Uh-huh. Que
1: aventuras. E iba a Vigo despois.
0: Sí, ajá.
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez Núñez.
0: Ajá.
1: Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, pa, moitas casetas de outras cousas. Bueno,
0: sí. Ajá, que ben.
1: Pero ben. Os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos esos miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu.
0: Ajá.
1: Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de pedir aquí, porque as de aquí teño 6.
0: Uh-huh.
1: Sonaballe moi ben. E tocou ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado.
0: Ajá.
1: Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil.
0: Uh-huh.
1: E non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche. Uh-huh. Era profesor, non me acordo de que.
0: Uh-huh. Que aventuras.
1: E iba a Vigo despois.
0: Sí, ajá. Uh-huh.
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez Núñez. Uh-huh. Pensei que non se acabara a Feira do Libro, pero acabara. Había casetes de outras cousas, moitas casetes de outras cousas. Bueno,
0: sí, ajá, que ben.
1: Pero ben, os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos eses miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu.
0: Ajá.
1: Pero os de Marruecos... En Castillejos

0: viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardins de Méndez Núñez. Ajá. Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, pa, moitas casetas de outras cousas. Bueno,
1: sí, ajá, que ben.
0: Pero ben. Os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos esses miles, uh-huh, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu.
1: Uh-huh.
0: Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de privar de vir para aquí. E ahora parece ser que están facendo unha autopista con nombre de Trump. Bueno, bueno. Vaya. E por si elas parece que ser que non fixo nada ou casi nada tampouco.
1: Uh-huh.
0: Pero se cadra se lle fan falta os de Estados Unidos, o mellor botanlle unha man aos de...
1: Uh-huh.
0: Os de... Como os de Marruecos, vai, tíselas. Pero bueno, a ver se perdigo a cousa e haxa tranquilidade.
1: Uh-huh.
0: E non sei se oíches.
1: Sí.
0: Australia, que vetou as cancións de inteligencia artificial, de inteligencia artificial, uh-huh, unha canción de Madonna, non me acordo o nombre, bueno. Un australiano utilizou a inteligencia artificial para clonar as voces e as baterías. Isto que non no telediario, eh?
1: Sí.
0: E esta canción tuvo 48 millóns de reproduccións.
1: Uh-huh.
0: Decía que este tema que se volviu tan masivo en plataformas e radios que chegou ao posto número 2 do ranking oficial de Australia.
1: Uh-huh.
0: Eu non digo que este mal feito é que sonan máis ou menos ben, non leva contraria, pero non deixa de ser artificial. E creo que feita pola IA mestúrase moito coas originales. E que dices, Esther?
1: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refírese a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna.
0: E bueno, pois houve...
1: Sí, sí, houve millóns de reproduccións en Spotify. E, de feito, esa versión na que utilizou inteligencia artificial alcanzou o número 2 das listas de cancións de sinxelos do seu país. E debido ao impacto dese tema, que estivo 16 semanas no top 20, a Asociación de Industria Discográfica Australiana tomou a decisión de prohibir cancións 100% xeneradas por inteligencia artificial das listas oficiais, o cal parece bastante razonable, non? Que unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, non? É dicir, feitas por artistas reais, e, bueno, pois, que evidentemente non estean xenerados por inteligencia artificial. Efectivamente.
0: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de internet.
1: Hai moitas, sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén, hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto de todo iso. Claro.
0: É que está nunha tesitura que se non para.
1: Xa, xa. Uh-huh.
0: Dios, é increíble, eh? Eu, ao principio, de todo isto, xa me parecía que non era eso. Efectivamente. Despois abaixo pono que é feito con...
1: Sí, sí.
0: Con inteligencia artificial, pero xa hai moitas.
1: Uh-huh.
0: Xa hai moitas. Eu non sei, isto vai dar que falar, eh?
1: Pois, de certo que sí, de certo que sí, vai ser un dos temas nos próximos anos tamén, porque está desenvolvéndose todo a moitísima velocidade, moito.
0: Mm-hmm.
1: Pero bueno, incluso, ademais dese tema, que sería outro para poder falar calquera día e debatir, e imos que a seguinte chamada a Suso, tamén, vale, é verdade que voltanos a chamar a atención algo, é que moitas persoas están utilizando a inteligencia artificial algún dos asistentes.